beneno umu laboratoire bano babanganga abakapima omubiri nga kahumulati eso genero umu lalawa kakangiga ya abanganga abangatunza omubiri woshi mecho eshete nga kenderi yao omu lalawa basaji fam bano babandua bakawa tika yobokoyo eri yobohola omu lalawa nitrisyo mnomu kalwa bakweka.